0: na kako gizim. Na kaj do atam?
1: Salki urfi.
2: Number one.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.
4: Hihihi. Hihihi. Hihihi. Hihihi. Hihihi. Hihihi.